0: De la bourde, yon erle, gant lakad ar arjonj war bapar. Gose skriv an traoù, gose c'hoari lakad an traoù war mekanikou war ler, hag bet gwaet tout an traoù kazi samas evit ur vezhkent, n'eus ket bet penaos enkrez war an dud?
1: Var ar gomedion e n'eus ket bet. Marteze var ar re ave epen ar jeu, ar brodu URS pe ar zevenourien. Marteze a war, sur war. Da vo dit goulen gant mai tu chan. Met vidan me, me
0: vezet ketor pijad. Non, ma peus ket santet, ma peus ket santet sur war, vous e ket kalz.
1: Non, n'eur gare pijus a oa tren dut. Hag, ba zezo ur vandenye a gustumen em gaout Inga l'Assemblès.
0: Mais Inga l'Assemblès, mais ah, ouer, et Narvar, troc'h eo d'antomik deus ar bet, peogwir be a varon en ezen, ne ken itra.
1: Et juste avoir, pire. Juste avoir. Apez an oachan e be avar l'erc'h evit digast da c'hoari e apez a c'hoarvez da an don tudenn ou. Gwire, ne ket da mem eus tra be a e var an en ezen a be a barzer studio. Hag chanchar a tout, da me jonj. Mais peogwir am deud da vea e tud an en ez ye tampet am, da me jonj. Paket ve en tamig ouspen ou ne oam ket eno pa d'ur prantad vakans ou d'aller aide oa ket kalz touristet, oa ket kalz tut. Ha gede d'an eus, ba, nem zi la tuiska tuiskan dut, hag komz gato, hag ober an aodegez tam matam, ha pez a oa tal vou duz kenan.
0: Ha pe yudav ole, tu deusan ave kustume de velen dut dreistol de var e an an, var l'er, te ket kalz a gade.
1: Ha gezion skuiz, bion a oa l'ar kod.
0: Bon, gote d'an tamig, tu du, neng zo atu gant yann le gourvez o konta de zapez zo bit amitim am ba da an enes, dog festival do an enes peke bez o on devet gwestet dar brezon, neng neus koze de zapez zo begouet deja bram zo bloasso, me koze de vo touchant iga yann le ganit deus o ratrez atez kaset varok ahe vid ekleouye
1: Ah, hé, vid ar radio you lechel.
0: Eh ben, on rakt vez me mestra, mais on te met disev e lekem var a produit. Nek zo von de gil ou on ton a vo lance de dom gant oliar a zo ba kempar a gant ton a zo anvet wajde gant otridal a zo pe mouin evel ba kempar a banurin a blama.